Armênia, está na OTAN, krvava ruka svira gusne, crne i zabranjene pesme, stihovi, razglednice, pomaže Bog, ljubavi. To je pesma za budućnost.